Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez, non faltes.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8 y 7 minutos, tiempo de análisis de actualidad con Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: No sé si a ti te pasa como Fernanda Tavares, que rimo y tocó a su columna esta mañana diciendo que es imposible recordar cuando llegó Papa España, que le va aquí tanto tiempo que ya no sabemos. La visita remata hoy, pero la verdad es que esta semana fue como... Sí, bueno, pues nada, di que parece un poco como Conto de Monterroso, que parece que Papa siempre estuvo aquí, pero en fin. Es que llevamos una semana muy intensa, de pontificado, de mensajes de Papa, de misas, de Sagradas Familias, de actos con Bustamante. Bueno, non perdemos nada. Aquí a oportunidade de facer unha boa festa, a verdade é que non a perdemos nunca, pero, en fin, xa poñéndonos serios, coas mensaxes que lanzou o Papa, cos actos que tivo esta semana, onte, pois, pois con unha mensaxe moi clara sobre a inmigración, seguindo un pouco, neste caso, a doctrina do seu antecesor, de Francisco, para falar precisamente, bueno, pois das vergoñas, non, do primeiro mundo con respecto a como trata a inmigración, dicindo que Europa non pode deixar que os mares sexan cemiterios, preguntándose que queda da nosa humanidade, que máis é curioso porque isto chega xusto, hoxe vai estar todavía en Tenerife falando todavía da dignidade humana, da necesidade de acollimento. Te dicía unha cosa interesante, que a caridade non é asistencialismo senón integración. Coincide todo isto coa entrada en vigor do Pacto Europeo de Migración e Asilo, que ten unha visión pois como moi securitaria das fronteiras, de externalización tamén, e que vai cambiar pues algúns aspectos que son claves no control migratorio e na protección internacional tamén aquí en España.
1: Bueno, a verdade é que sí, feme gracia isto de Fernanda, porque é verdade, eu creo que todos temos un pouco esa sensación, se leva tanto tempo aquí e o temos tan presente na televisión, nos telexornais, na radio, en todas partes, ¿no? nos xornais que efectivamente parece que leva un montón de tempo vindo con nós, porque en Cheu é o que ten a vida, a comunicación e a historia, é dicir, que de pronto en 7 días pues, parece que non sei, incluso se me ocurría que saen católicos por todas partes, quero decir, claro, porque é certo, e é o que ten que facer a Igrexa nunha lógica pastoral, que din eles, non? É dicir, efectivamente, pois, pues, allí queren poñer, pois, pues, non sabía si Banderas ou Bustamante ou, pois, pues, tiñan esa posición ou disposición, bueno, pois, pues, a teñen, e está moi ben que a teñen, ademais, non? A eso me refiro con que saen católicos por todas partes, de baixo das pedras. Pero, logo, efectivamente, bueno, creo que un papa que sabemos para que está. Es decir, sabemos para que o puxa a Igrexa. Porque o Papa non é un Papa. É o que quen o escolle en un momento determinado entende que debe de ser. E este é un Papa que continuou o anterior e que estaba preparado para ser a continuidade do anterior. Nun momento no que o mundo está en absoluta tribulación. Estamos en crise ambiental, estamos con crecemento global, estamos cunha emigración que xenera pues eso, disturbios como en Belfast outro día, estamos nunha época pois que Grecia coñece, pero que os gobernantes que están mandatados por 4 anos, non. Nunos partidos que teñen 60 anos, ou 30. A mí isto que me parece importante, quero decir, que de todo que, o significado que ten o Papa e o que está dicindo, ¿no? Porque, claro, incluso desde o punto de vista político, ahora xa se di menos, pero no momento que chegou, estuvo no Congreso e tal, había un certo debate que diase nos medios sobre si isto era un alivio para un goberno laico e de esquerdas nun país católico, ou que pasaba coa dereita, confesionalmente católica, porque de alguna forma o que facía o Papa era cuestionar a hipocrisía pues, dos trumpistas, los que siguen un pouco esa posición de Trump respecto do da guerra, da posición do mundo, da ONU, os racistas e os xenófobos, ¿no? Os imperialistas. Pero claro, logo fala no Congreso e fala, pues, como é lógico, desde o punto de vista doutrinario, contra a eutanasia, contra o aborto. ¿Qué ocurre? E logo salen todos e dicen, todos estamos de acordo. Claro, ¿qué ocurre? Que non é o mesmo para o católico practicante que vai a misa e obedece a Igrexa, e el, o Papa tamén falou disto, ¿no? De algo que está na cultura popular, ¿no? Por un lado vas á misa, das unha esmola, e polo outro, cando chegas á fábrica, lle robas aos traballadores, ou cando chegas ao cortijo, pois maltratas aos xornaleiros, ¿no? Isto está na literatura popular, na literatura española do século XX, de unha forma incluso la zona de, pues, muy, muy aguda. Y bueno, todo esto genera, pues, un debate, unas ciertas contradicciones. Y luego, desde el punto de vista do papel do Papa no mundo, eu creo que é moi importante isto que está facendo, claro, porque España, como territorio de fé, desde o punto de vista da Igrexa, é moi importante, ¿no? Recordábase hai pouco unha peripecia que eu tiña esquecida, que, claro, despois do Concilio Vaticano II, despois de Paulo VI, de Voitila, e todo o que significou, ¿no? Adaptándose a aquel tempo do mundo e movendo aquel tempo do mundo. Además, recordemos, ¿no? O de Reagan e o de Thatcher. Pero recibiu a Tarancón, que fora, digamos, o instrumento do Vaticano para facer a transición en España desde 1970, porque, como digo sempre, en fin, a Igrexa sabía moi ben que tiña que prepararse mellor que ninguén para que viñera despois da morte do dictador. E no ano 81, creo que é, no 81 ou 82, o recibe e dille unha frase que recordaba, creo que Enrique Juliano na Vanguardia, ¿no? Puxo yo a nos hombros e dixo, ti fucho culpable de perder España para a fe católica, ¿no? Claro, el era enviado de Paulo VI, pero desde outro punto de vista e no outro contexto histórico, xa a principios dos anos 80 e con outra dinámica, aquel papa, que era un papa para durar moito tempo, porque además era moi novo, pois xa tiña un punto de vista diferente. E a Igrexa que veu despois de Tarancón en España xa non tuvo nada que ver coa Igrexa que había antes, xa nunca máis. Xa foi unha Igrexa pues, antiabortista, militante, o sea, xa non se preocupou pola lógica da amnistía, do perdón, da conciliación política e da construcción da democracia. Bueno, pues, esto creo que reflicte un pouco no ámbito hispano, que entendemos mellor, cal é o papel que cumple o papel que neste momento está cumplindo este Papa, ¿no? É unha posición de unha dimensión efectivamente máis mundial que ningún outro, porque ademais, na medida en que o imperio se convirte en exército, que é o que está facendo Trump, e non en capacidade de persuasión, de desenvolvemento de mercado, como fixo nos Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial, de way of life, ¿no? Como sabemos e utilizamos e estudiamos, ¿no? Xa non é o American way of life e a forma de consumo de masas, e no, xa é outra cousa. A posición que ten neste momento Norteamérica non ten que ver, bueno, e a extensión da democracia e todo o que ven detrás, ¿no? Neste momento o que está detrás do imperio americano é a pelexa polos recursos, polas posicións e pola riqueza, ademais dunha posición, que a posición non da extensión da riqueza, sino da concentración da riqueza en uns poucos tecnócratas, perdón, tecnoempresarios, ¿no? Bueno, pois, nese contexto, é no que hai que entender todo o que está dicindo este Papa, ¿no? Que efecto terá? Bueno, pois, moito. Ten moito efecto. Ten moito efecto nas conciencias, ten moito efecto nas persoas. A mí chamou a atención que no acto da xuventude en Madrid non vin todo, pero me quedé ali un pouco escuitando, ¿no? Porque claro, en fanlle un montón, bueno, fanlle preguntas catro persoas, pero de esas catro persoas escutei dúas. Unha era un xoven catequista recén casado, ao que felicitou por casar, ¿no? A outra era unha militante da Xuventude Obreira Católica, que pensei que xa non existía, pero que
0: existe.
1: Claro, non só existe, sino que foi tuvo un papel fundamental, por exemplo, no caso español, como ben sabemos, na transición, no movimento obreiro. De aí, prácticamente sale, non digo toda a esquerda, pero unha parte fundamental dos cadros de militancia da esquerda sindical e da esquerda de todos os partidos de esquerdas. E a outra era un inmigrante peruano e o primeiro xa non sei quen era. E ele deu unha resposta escrita, que xa levaba preparada, claro, que non respondeu ao que lle preguntaban, porque o que lle preguntaban tiña que ver coas preguntas e ele tiña outra lógica, pero bueno, absolutamente impecable. E se está destacando moito, ¿no? Directa, breve e absolutamente centrada no que quere decir, ¿no? E a mí me pareceu, pero bueno, todo o que decía ali tiña que ver efectivamente coa extensión da fe, coa afirmación da fe. A propia imaxe nos campos de fútbol ten que ver con dar unha imaxe diferente, pero con música, es decir, como están facendo os evangélicos. Alguna xente destacaba, e é verdade. Es decir, tamén está rompendo con unha... Nos está traendo un pouco a Igrexa americana, que máis musical, se queremos, ¿no? Todos conocemos o gospel e os de Palacagüina, ¿no? E a misa aquela nicaragüense, e así empezou tamén nos anos, se non recordo de neno, chegaron as guitarras á igrexa, ¿no? Para que xa foi un acontecemento.
0: E adaptábanse, bueno, cancións de Dylan, sí, e de Simon Garfunkel, que lle poñían letras religiosas.
1: Sí, efectivamente. Pois, pues, eu creo que él, bueno, está un pouco, bueno, aí detrás de todo isto unha gran operación política, e nese sentido, digo política no mellor sentido, que ás veces cando di política todo o mundo dice, ah, no, unha gran operación política no mellor sentido por parte de digamos, dunha institución que a través da cuestión religiosa desde hai 2000 anos ten unha vocación católica, é decir, universal. E, polo tanto, e como recordo sempre, seguindo a un dos millores estudiosos do asunto, das millores estudiosas, continuando a lógica de imperio romano, ¿no? Es decir, de dominar a conciencia de todo o mundo. E iso que está facendo este Papa, e eu creo que, digamos, Bergoglio xa o fixo bastante ben, o que parece que facía, digamos, con un aire argentino e, polo tanto, digamos, de regate, máis Maradona, ¿no? De vez en cuando un gol, de vez en cuando regateaba, te deixaba asombrado, pero este outra cousa, ¿no? Este como un martillo pilón, o sea, unha mistura de varias conciencias, pues, a europea, a peruana, ¿no? Que el reivindica sempre, donde estuvo moito tempo, a norteamericana. Bueno, eu creo que ten moito interés e que forma parte, digamos, que o que estamos vendo é un debate que se vai producir no mundo neste momento. Pues entre un modelo, que é o modelo dos imperios defensivos, e o humanismo, ¿no? Claro, porque ela base que defende é o humanismo cristiano. Él coloca as persoas no centro. E eso é algo que non están facendo os que colocan o dinheiro no centro, ou a tecnología no centro, ou a inteligencia artificial no centro, ¿no? Eso que, bueno, as persoas e tamén a natureza, de alguna forma, ¿no? Porque eso sí que forma parte da propia linguaxe evangélica, ¿no? A natureza sempre está ali, ¿no? Incluso na lógica da creación do libro, ¿no? Pues a natureza chega antes, a natureza chega antes que as persoas, ¿no? Bueno, todo isto xenera unha posición que a mí me parece, pues, interesante, ¿sí? Se xa son un católico, se xa son un cristián, pues forma parte dos debates que van a alimentar o mundo a partir de agora. E esta posición, pues, efectivamente, a moita xente está lle gustando, porque é humana, porque transmite elementos humanos. Xa logo a religión xa depende de cada quen, ¿no?
0: Fíxate que con esto de religión que dicías antes, que parece que sean católicos de baixo das pedras, os católicos como os dinosaurios sempre estiveron aí tamén, probablemente. Sí, claro, non, pero de todas formas, a min todo isto dentro do debate de que se de repente este país é máis católico do que pensamos ou hai máis practicantes do que pensamos, ollo tamén as falsas sensacións, non, de repente, porque isto pode pasar, parece que todo o mundo é fan de Bad Bunny, claro, nestes días, ou parece que todo o mundo vai seguir o mundial neste días, e a xente que sae, que vai ás misas, que vai a estes actos, se xan un millón ou un millón e medio, pois se o din as enquisas os millóns de católicos que hai neste país, son os que son. E o resto do mundo seguir coa súa vida, con normalidade nestes días, probablemente pensando, Xesús, nunca mellor dito, que pesadeces todo o Papa.
1: Claro, por eso non falo tanto do efecto pastoral como do efecto, digamos, en términos de conciencia, no efecto político, no efecto, no debate sobre os valores, sobre o que él falou moito, ¿no? Porque efectivamente, bueno, encher un estadio son os que caben no estadio, pero é o mismo que un meeting, ¿no? Un meeting pode haber moita xente, logo partido, estou contando con alguna xente que fixo con Fraga a primeira campaña electoral, el enchía os mítines en Galicia, Meilán pola provincia de Coruña se reunía con pequenos grupos e ao final Meilán foi a UCD, foi a máis votada, e a Alianza Popular sacou, creo que un diputado na provincia de Coruña, ¿no? Falando da provincia. Quer decir que isto é enganoso. E logo que sabemos, pois, a cantidad de persoas que cubren a casilla da igrexa, os que se casan pola igrexa, que son moi poucos, os que cumpren os sacramentos, etcétera, etcétera. Es decir que Pero bueno, de alguna forma esto estabiliza un pouco o asunto. Non creo que gane, que se gañen moitas adhesións, porque a sociedade española é moi laica. Logo está outro asunto, que o Papa intentou manexar o mellor que puido, e si que non o manexou ben, que era o da pederastia da Igrexa, ¿no? Intentou non manexar, ademais, eu creo que aí a mellor incluso fiouse demasiado, que o Renzo non tiña máis remedio, da Conferencia Episcopal Española, que é moi refractaria a todo isto, e que non asume, e que utiliza un argumento que o Papa utilizou, que isto é unha lacra deste tempo. Deste tempo e de outros tempos, e no caso da Igrexa Católica Española, polo menos, de moitos tempos. E aí hai un elemento, ademais, que nos obriga a pensar que, en fin, que me extraña que non se poña encima da mesa, e non se pon precisamente porque este é un país moi católico, demasiado católico, non porque xa moitos católicos, sino porque todo o mundo se comporta como se o fora e entende cousas que non debe de entender, ¿no? O tratamento diferente da pederastia no caso dos sacerdotes e de outras persoas non é aceptable, porque o dereito eclesiástico e o dereito da Igrexa non pode rexir. Non estamos no tempo de Franco en que os curas que iban á cadea iban a un cárcere distinto, ¿no? E nos tempos da monarquía da restauración, donde había o dereito canónico, se aplicaba solamente aos cregos, ¿no? O era o dereito que rexía para os cregos.
0: Mira, sabes que se estrea estes días unha película precisamente por isto, porque estes días vendo o tráiler que se chama La Luz, de Fernando Franco, protagonizada...
1: Sí, Rodena, sí.
0: Bueno, pois hai un momento en que o cura protagonista, que Alberto San Juan...
1: Sí. Wow,
0: di algo así como... eu quero que... Bueno, non quero que se me... Quero ser xulgado polos meus pecados, como todo o mundo, e a persoa que está con él... Y esto no es un pecado, un delito.
1: Claro.
0: Y ahí está clave.
1: Claro. Pero que ahí está clave, pero que digamos, o feudalismo abolióse en 1811. A desamortización en 1836, a primeira. A Igrexa, durante, desde que foi capaz na Edade Media, tuvo o seu propio dereito. E tuvo a súa propia fiscalidade, e foi un imperio dentro do imperio, por encima do Estado. Eso se acaba coa revolución liberais, e os liberais en todo o mundo, na Igrexa ten a súa posición, e pode haber unha, ou trina, ou muitas, da igual, ¿no? Pero a pesar de todo, pois a forza de todas, o sea, a Igrexa foi recuperando todo eso, ¿no? Sempre que puido, e como puido. Onde estuve escutando a Fran Prado Vilar, precisamente contaba, pues, como decir, mira, que estás explicando cómo a Igrexa se auto roubou, ¿no? Se auto expoliou, porque todo expolio que se produciu en imágenes, en cadros, muchas veces foi vendido por la propia Igrexa, ¿no? Por los conventos, por las abadesas, por los cregos das parroquias, todos los tesouros eclesiásticos e das igrexas. Eclesiásticos non, todos os tesouros artísticos que están en Norteamérica e en museos de todo o mundo, que proceden de Europa, non solamente de España, proceden do autoexpolio da Igrexa moitas veces, ¿no? Bueno, pero volvendo ao conto, perdón que me estou indo.
0: Nada.
1: A Igrexa tiña, digamos, unha enorme capacidade e quixo recuperar, igual que quixo recuperar todo o que fora procedendo na restauración, perdón, na desamortización, tamén quixo recuperar e o recuperou con Franco, que a separación entre a Igrexa e o Estado desde 1811, despois desde 1836, e desde logo, desde que Montero Ríos, que é o gran separador da Igrexa e do Estado, o fai a partir de 1868, bueno, están separadas. E eso desaparece coa dictadura. Y la dictadura de Franco se recupera, incluso en el dictadurismo de Rivera, la separación era notable, porque la lógica laica del Estado era absoluta. Oxe, si un defende la lógica laica del Estado, o esto que acabo de decir, que un sacerdote debe de ser juzgado por un tribunal civil y que no valen componendas, bueno, pues seguramente seré muy criticado, pero que el único que es igualitario desde el punto de vista del derecho positivo liberal, ¿no? Entón, bueno, que isto ocurra e que este ocurrindo e que o goberno este colaborando nesto, ¿no? Un goberno de esquerdas, el laico, etcétera, para buscar unha solución, porque a Igrexa é impenetrable, e para que non ocurra o que ocurriu pues, en Estados Unidos, ou contei moitas veces, o que eu mismo vi en Irlanda nunha historia que fixo ali no ano 99, ¿no? Es decir, sacerdotes maiores acusados por personas moi maiores tamén, porque foran abusados no seu día, ¿no? Y diante dos tribunais, e entrando nos tribunais. Isto aquí non o vimos. Non vimos un solo sacerdote diante dun tribunal. Bueno, pois iso dá medida de, digamos, desa catolicidade intrínseca, malentendida, que temos no Estado español, ¿no? Que non se compadece e que non ten que ver con número de fieles, ten que ver con, digamos, coa historia, coas inercias, coa asunción de culturas que non temos por que asumir, ou coa ruptura de outras, ¿no? Ou coa ruptura de outras.
0: Bueno, no minutinho que me queda, que aprobou aquí prácticamente todo o mundo, aprobou acceso á universidade, 11.102 alumnos, máis do 96% dos presentados, é a porcentaxe máis alta da última década. Veremos que o que ocurre coas reclamacións, non? Porque, bueno, comezan hoxe, veremos se hai máis, sobre todo neses exames como de buxo técnico que tivo tanta polémica e que sigue xenerando debate político, porque agora por fin respostou a Xunta esa petición de hai 2 anos das universidades de que un inspector educativo compartira cun profesor universitario a responsabilidade de elaborar e revisar os exámenes. A Xunta di que non ten sentido que sexa un inspector educativo. Critica tamén a xestión da Ciuga e a Ciuga di que a Xunta está aproveitando os erros cometidos, que sigue minimizando, pois para dicir que hai que meterse máis, digamos, na elaboración e no control da prova.
1: Sí, brevemente. Eu repito do outro día, hai que desneurotizar todo este proceso. Ahora que neurotizaron foron os correctores, porque conseguir que todos os correctores se alinearan desta forma quere decir que estuveron moi condicionados. E eso non me parece bon desde o punto de vista educativo. As reitoras, ahora hai que falar das reitoras porque hai dúas e un.
0: Hai dúas e un.
1: Efectivamente, pues se aclararon algunhas cousas e, en fin, se fazer unha palestra con un pouco máis de prudencia que quen falou desde o ámbito político e gobernante, me parece, poniendo algunhas cousas claras, ¿no? E logo, hai algo que non entendo tamén, e non é por apuntar, pero os responsables do grupo de traballo son responsables do grupo de traballo, son coñecidos, entras en a rede e se sabe quen é. E se pode, tanto polo lado da universidade, como polo lado da ciudad, como polo lado da administración, ou da prensa, se pode decir onde está o problema, porque hai problemas que son puntuais, porque logo, cando un ve o conxunto de problemas, o problema está concentrado nun examen. Por sorte. É decir, que non, errores tenos todo o mundo, pero está concentrado nun examen. E se pode analizar por qué, avaliar, etc. ¿No? E logo, a ver, o realmente importante, hai unha demanda de 8 veces o número de plazas de medicina que temos en Galicia.
0: Sí. Vale. Sí, sí, sí.
1: Pois eso que hai que resolver. De alguna forma, paliar, mitigar, como lle queiramos chamar, ¿no? Entre outras cousas, porque necesitamos médicos e non hai, e porque necesitamos médicos vocacionais, non os que teñen a mellor nota, sino os que saiban que se van a enfrentar ao que se ten que enfrentar despois nun traballo que é complicado. E todos conocemos moitos casos de vocacións derivadas do triunfo na selectividade ou do triunfo nos estudios ou da métrica, non da vocación. E eu creo que eso hai que empezar a decirlo e a corregirlo. Na medicina, en fin, no que sexa, ¿no? Na enxeñería, en todas aquelas carreiras que son moi moi demandadas, ¿no? E logo, un dato que me parece importante. Os coordinadores de selectividade, creo recordar, a mi obtito ese dato, que son remunerados con 1.000 euros ao ano. Vale.
0: Non teño dato, pero buscamos.
1: É moito traballo, un traballo importante. Bueno, pois, estamos financiando e premiando, desde hai algún tempo, o mellor expediente de cada curso académico, de cada titulación en Galicia, con 1.000 euros. ¿Vale? A mí esto no me parece equiparable. Desde o punto de vista da remuneración, desde o punto de vista do que queres incentivar. ¿Qué ocurre? Que nun caso, efectivamente, hai unha foto e unha publicidade e noutro non. E isto tamén move... Isto hai que ponerlo encima da mesa porque moitas veces a apariencia ou a xestión mediática da política leva a determinado tipo de decisións que desde o punto de vista, digamos, da sensatez, do sentido común, da estrategia, pues non teña moito sentido. E, sinceramente, que un estudante se lle premie con 1.000 euros por ser, multipliquemos o número de cursos polo número de titulacións que hai en Galicia e veremos de cantos miles de euros estamos falando. Que non é moito nin pouco, non digo que este mal nin ben. Solo estou equiparando unha cousa coa outra e un traballo coa outro. E é, sí, é verdade. Eu creo que o traballo nun grupo de traballo estaba al parado. Eu nunca fixen, colaborei e fui subdirector, pero sei, digamos, toda esta presión que hai, toda esta presión que se caeu sobre, encima de Iván Area neste momento, pode caer encima de calquera. E cae, sin salir aos focos, sin que lle fagan fotos, cae porque vai a ter reclamacións, porque vai a ter presións, porque vai presións, digo, desde o punto de vista das reclamacións, ¿no? Porque presións tamén nos propios grupos de traballo, presións por facelo ben, presións porque pode haber erros. Bueno, pois eu non sei se o traballo do cirurxiano é moi importante, que é o traballo dun responsable do grupo de traballo, tamén non é. E eu creo que hai que recoñecelo. E chapó por eles, porque sei que é complicado. E tamén temos que conseguir que sexan os millores, non os mellor pagados. Que o salario é o de menos, era unha comparación para entendernos.
0: Vale, vale, vale. O temos que deixar aí.
1: Moi ben.
0: Pero seguimos a próxima semana. Grazas, Lourenzo. A fin de semana. Continuamos con Puntos de Vista. Xosé Luis Barreiro, que tal? Bo día.
2: Buenos días, Antía. El disgusto semanal que viene cosechando Pedro Sánchez desde hace más de un año no tiene nada que ver con una derrota electoral, que a eso ya está acostumbrado, ni con la corrupción individual y de los altos cargos del PSOE, ni con el procesamiento de familiares y colaboradores directos que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales van soltando como si fuesen gotas malayas, ni con el hecho de que sus colegas europeos no le consideren un líder fiable para las tribulaciones que vienen, ni con la forzada estrategia de empezar el último año de su mandato prometiendo otro presupuesto, el cuarto presupuesto mendaz, diría el juez Pedraz, de esta lamentable legislatura. Porque los disgustos de ahora vienen de sus más directos colaboradores, de los que, además de ofrecer la vida por él, cosa muy fácil en un país que ha desterrado la pena de muerte, empiezan a temer su derrumbe y tratan de huir de la quema cuanto antes. Rufián, por ejemplo, ya cree que las siglas P.S. significan Pedro Sánchez. Aitor Esteban, llamado también el Vasco Elegante, pide elecciones ya. En Sumar tienen claro que la proximidad del PSOE les priva de su fuerza electoral característica. El Papa habló de crear unidad y no separatismo. Y Tezanos, también tú, lacayo mío, diría Julio César en este caso, lo hace caer en las encuestas. Lo de Tezanos, creo yo, es lo que más le duele. Porque, aunque en realidad no lo conseguía, siempre estaba ahí para evitar las ridículas y constantes apuestas presidenciales por 8 años más de Sánchez. También le permitía decir, sin ruborizarse, que a la Moncloa no se llega con bulos y fango, sino con votos. E incluso rebajaba las burlas de Núñez Feijóo cuando prometía, por su cuenta, que va a construir un país decente que se supone que ahora no tenemos. Así iba todo, en medio del desprecio general cosechado por el CIS. Hasta que también cedió el muro Tezanos, el más fiel y barato de todos los centinelas del sanchismo, y le quita 4 puntos porcentuales en sus previsiones de votación, le baja la confianza que depositan los ciudadanos, le pasa el coste de la corrupción galopante y, ya que hemos entrado en carreras de cuatro patas, le empieza a decir que con este caballo ya no se puede ganar la carrera. Es cierto que Sánchez, que es mendaz pero no tonto, ya sabía todo esto, e incluso dicen que ya estaba mandando currículos para buscar empleo que esté por encima del salario medio. Pero una cosa es saber que las cosas van mal, y otra que te lo diga Tezanos, que después de cobrar tanto y trabajar tan poco para crear una ilusión estadística con la que el presidente se lavaba la cara todos los días, se presenta ahora tan riguroso como es, y en vez de subirle sus votos en 10 puntos porcentuales por encima del PP, pretextando la sintonía que demostraron el presidente y el Papa, da la espantada, lo desnuda de sus pronósticos y confiesa que hasta ahora estaba de broma. Pero que ahora, cuando está cerca la hora de la verdad, también él, el incombustible Tezanos, va a dejar de decir parvadas y va a pronosticar que si el Papa no manda bajar a todos los santos del cielo, el pobre P.S. puede ser expulsado de la Moncloa de la misma manera que San Rafael echó a Adán y Eva del paraíso. Y bien se sabe que si Tezanos se rinde, el PSOE se ha apolillado. Que tengan un buen día y un descansado y alegre fin de semana.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Festival N2. Del 26 al 28 de junio en el Jardín Público de Chaves. Un viaje musical que se hace con Fillas de Casandra, Buba Espiño, David Fonseca y muchos más. Entrada gratuita. Toda la información en festivaln2.pt.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos. No esperes más. Disfruta de Rumanía Histórica. 8 días de circuito en vuelo directo desde Santiago. Salida el 23 de agosto. Hoteles de 4 estrellas, media pensión y un montón de visitas incluidas desde 1.970 euros por persona. Exclusivo Nautalia y sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: A ver, porque tiene, dice Dani Rocha, que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Sí.
1: Buenos días. Proverbial, a mala uva de Van Morrison, un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas, de todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Brahma Michael, Gloria, temazo, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer, ir a un concierto de Van Morrison, es decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, y no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, que unas normas de este señor no escritas, que como alguien diga, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar, que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar do concierto en ese momento, lembro una vez de feito que saíra las noticias que en un verán en España, hay xa bastantes años, tocara, creo lembrar, en Marbella, y la noticia fue: conciertazo de Van Morrison, tocó unas todas. Es una especie de, como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fa los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que lle da a gana, levanta y marcha, porque yo aquí venía a hacer lo que quiero, y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como cuando Silvio Rodríguez negabase a tocar Ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura, ¿eh? Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho el verso de estribillo, que a mi Ana y díxome que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí, la pero verdad...
1: Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imágenes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén,
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faiche sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaseiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... Esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos de moitas as grazas, moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días, Dani.
0: Bueno, días,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
0: Bueno, seguro que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a vostras, polo menos a min. Sí. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte da historia de ese pobo tan pequerrechiño que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: Non sempre foi así.
1: ¿Por que tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda ten unha filla do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela durante a súa vida dedicouse a vender frutas, bueno, peixe, así, os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches e regalices, que é un sabor de que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos... empezou a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai, de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, non? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. Ocorreu-nos a idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreses, xa utilizamos de sempre.
1: Pois é o primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, lo primero, darte parabéns por esta iniciativa. Luego, hubo, por lo que yo estuve investigando por ahí, incluso una exposición, a pesar de que no tenés moitas fotos de ella. ¿Qué había en esta exposición, Elena?
2: Pues mira, la exposición no se completó de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cuando se termine de reformar, sabes que estas obras llevan pues, un tiempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entón, non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entón, aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entón, sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está xe.

0: pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela, é que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chegame a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as cousas, as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Con Barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, ¿no?, que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces de Con Barro, vendendo as chutrias, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Con Barro, e chamar aos nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
1: Que
0: bonito. Que creo que eso, que Con Barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Sí. Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Con Barro teñen alma, e que a alma de Con Barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
1: Impresionante.
2: Además,
1: bonito.
2: Con Barro, que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta a miña araña, e las Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Dixo todo isto, eu un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisabó, non da súa bisabó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
0: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón falo, quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
1: Claro.
0: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de Con Barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de Con Barro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
2: A Pontevedra, andando dende Con Barro, Elena, perdón, que canto é?
0: Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros, pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñeis, entonces a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro que me estou engañando, pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe, o precio do peixe, e intentando darlo vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Con Barro. E así, bueno,
2: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí, andando con peixe na cabeza.
1: Claro. Mm-hmm.
2: O sea, que non
1: días como hoxe, seguro. Con días como hoxe,
2: o máis doado do mundo. Claro.
1: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non, que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
0: O máis importante que temos en Con Barro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Con Barro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou moita xente de Con Barro.

0: ensaltou o seu lugar, sí, de feito no no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
0: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero
1: poucísimas
0: homens, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía ningún... no a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e foi como non é recibido por Camila na praza e bueno, preguntan como se vive a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirle xa aos que viñan de fora e a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele e foi das primeiras teles de Combarro.
2: Ala, caramba.
0: Utilizou ela.
2: Que bonita historia, eh?
0: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
0: Que ao final pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
0: Exactamente.
1: Pois, entón, é un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas. Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como a de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vino outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
0: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que dicir.
1: Bueno,
0: segundo, Bocoi...
1: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
0: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante es Consoleira, creo que... Que me se deben de recoñecer que as empresas familiares
2: costa moito telas,
0: que teñemos un mérito moi bonito tamén.
1: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
0: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
0: Pois pues nada.
2: Que pode sair mal? Pois pues non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non foi porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba, ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes, que pusieran noleres para adornar, y subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella, calancha detrás de ellos. Os nenos encanta allí porque además pegados allí poñense moitos muxes, eles atateñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pá tirando a auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do pues turismo, bueno, que vida interna ten?
0: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda esa xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, e de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses do verán, xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto me gusta.
2: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando, xa que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, ¿eh? Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, ¿eh? Unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
0: Ai, hai que sorpresa.
1: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta do ano pasado, que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta y me muy cansa que está. Toda una canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. Seguiré así, por supuesto.
2: Exactamente. He disfrutado todo lo que tenés
0: gracias,
2: ahí.
0: Gracias, Dani. Me voy a hacer una aperta.
2: Gracias. Muchas
0: gracias.
1: Buen día.
0: Buen día.
2: Adiós, Dani.
1: Chao.
0: Chao.

Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Hola, que tal? Benvidos e benvidas a este último Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, venres 12 de xuño. Ollo, que as temperaturas hoxe siguen en aumento. Así imos continuar durante esta fin de semana, con altas temperaturas. O iso é o que se prevé. Despois veremos que nos confirma ou nos desminten dende Meto Galicia, cando conectemos con eles nuns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe, venres, botándolle unha ollada a xenda da fin de semana, unha xenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

pois temos unha fin de semana intensa en canto a programación e podemos empezar falando de deportes. Chega unha fin de semana cargada neste sentido. A actividade física mobilizará máis de 3.000 atletas na Costa da Morte. Citas importantes. O Lubiáns de hockey xógase o ascenso ao hockey plata en Carballo, partido da volta do playoff contra o Aluche madrileño, será o domingo ás 12:30. En fútbol, o Sporting Seaia e o C disputan o partido da ida do play-off a Liga da Costa. Será o domingo ás 5 no Estadio do Pinguel. A carreira pedestre Faro Roncudo, organizada polo Concello de Ponteceso, pechaba inscripcións esta semana con 437 persoas. Celebrarase mañá a partir das 7:45 da tarde en Corme. Esa mesma xornada tamén haberá unha macro quedada de coches clásicos na Laracha en horario de 10 da mañán a 8 da tarde con máis de 200 vehículos. Tamén na Laracha, o domingo pola mañá, disputarase a primeira edición de Run and Fun, unha gran carreira urbana de obstáculos para todos os públicos. Vimianzo, día 14, será o turno do Campeonato Galego de Trial Infantil e Clásico. Será no Monte Faro ás 8 da mañá. O sábado, en Carballo, torneo de fútbol base do Sofán, no Carral, de 9 a 8:30 e con continuidade o domingo. En Camariñas, este sábado, durante todo o día, será o turno do torneo de fútbol ás Baleas nas categorías Benxamín e Alevín. Dende hoxe mesmo, 10ª edición do Carballo Handball Festival de Balonmán estenderase ata o domingo mediodía entre os pabillóns do CEIP Fogar, o Carballo Calero e o Vila de Noia, con máis de medio millar de xóvenes promesas de Galicia e Asturias. E a cross de obstáculos de Dumbría reunirá xa mañá a 300 deportistas nas inmediacións do Conco. No apartado lúdico, mañá terá lugar o primeiro Balsiña Fest en Carballo, festival gratuito de cultura urbana celebrado en Carballo, na zona da biblioteca Rego da Balsa. Cartel musical, actuacións de cabeza de cartel, Elegido, Collazo, Tuna Boy, además de outros DJs, ollo porque hai sesión Bermú a partir da 1 do mediodía.

Dentro da programación do San Xoán Carballés, o sábado, mañá, de 5 a 8, festival do Centro de Inglés e Música English Rock. Ese Balsiña Fest que decíamos, o pre-San Xoán. Gala de San Xoán de bailes de salón e ritmos latinos en Carballo. Isto para mañá sábado, domingo tamén, dentro da programación do San Xoán. Festival de música e danza do alumnado da Escola da Rúa, será a partir das 5:30 na Praza do Concello.

0: cuarto superior van por o ambiente, a experiencia e a buscar produtos moi específicos. Cero votos. Cero votos. E despois o status máis alto nunca compraría, o status máis alto nunca compraría aquí. Consideran que a feira non é pa eles.
1: Eu creo que hai aí unha...
0: un prejuicio.
1: Sí, porque ademais, claro, non estou de acordo con eso. Eu non estou de acordo con eso.
0: Ti non votarías aquí nesto... un prejuicio clasista, digamos.
1: Sí, porque non o vexo así, para nada, ao contrario. Mira o que che digo.
0: Xa. Pero bueno, aquí solo se votou unha opción, unha persona que, tendo, que pensaba...
1: Tendo claro sempre que é un gran producto, vale?
0: Sí.
1: De primerísima calidade, a xente a que lle gusta o bo, que o pode permitir, que o pode mercar, digo che eu que seguramente merque na feira, nos postos do mercado, porque sabe que a calidade auténtica está aí.
0: Sí.
1: Esa é unha miña forma de pensar.
0: Sí, unha das cousas que fixemos nas opcións anteriores era buscar a mellor relación calidad-precio. Decir, non te centres ao mellor no precio, céntrate que este tomate vende razo, o señor que te está vendendo está te enseñando as fotos de como medrou o tomate. Canto pagarías ti? 3,50.
1: 2,50. Habría que verlo.
0: Claro, que efectivamente, que verlo, pero ti eres o que decides a relación calidad-precio, actúa.
1: Por certo, antes xoves na feira, non vin de momento algún tomate de temporada xa comín, pero de momento vin moi pouquillo,
0: Sí, ahora acabo de ver unha certa variedade, unha boa pinta, pero o outro día, por exemplo, Tania e eu compramos tomate a 2 euros. Ese precio non existe. Ese precio non existe. E era o mellor tomate? Non, non era. Pero era tomate a 2 euros que nos acaba do apuro.
1: Sí.
0: Claro, decir, bueno, pois ahora, hoxe ou esta feira que ven, pois vamos ir ao mellor a buscar o tomate a 3,50. Dico, xa unha calidad excelente, un sabor espectacular, de cercanía e todo eso. Decir, que máis queres? Decir, compramos noces, decidimos co precio o máis alto a pagar iban ser 6,50, encontrámolas a 6. Di, ostra, opción válida.
1: Mira, tamén facen ese tipo de exercicios, non?
0: Sí,
1: bueno, claro. Pues veña, vamos a ir mercar, dependendo do producto, non pode pasar desto, nin pode baixar desto.
0: Claro, hombre, ti podes encontrar unha cousa excepcional como as coliflores excepcionales que estuven comprando eu, que paguei a 8 euros, que facía 3 coliflores do outro lado, viña ca verdura toda, eu aproveitaba a verdura, aproveitaba a coliflor, e hasta a sonrisa da señora que me vendiu. 8 euros, pero pagámolo a gusto. Bueno, intentamos buscar tamén que destaque o da feira polo rollo cultural. Decir, porque ti que eliminarías do panorama cultural? A feira ou o FIOT?
1: Ui.
0: A feira ou o Rock in Rio?
1: Ui, aí...
0: Eu nada.
1: No,
0: no,
1: pero... Xa me mollo, nada. Eu intentaría manter todo, obviamente.
0: Pero hai que elegir.
1: A feira dalle... Pasa que o FIOT con tantos anos tamén é parte da identidade tamén de Carballo.
0: Imagínate a feira.
1: A ver, si me teño que cargar algo dos tres, cargo mo Rocking. Porque máis reciente, de momento, creo que de momento chegará a ser parte da identidade carballesa, pero, de logo, a feira non me cargo.
0: A feira non, pero é un exercicio que lle podemos mandar aos que nos escoitan. Decir, culturalmente, falo culturalmente.
1: Sí.
0: Decir,
1: o que te identifica.
0: O identifica como sociedade, como pueblo, como... pois, ao mellor, eu que sei, un acto religioso, ir á misa. Que sacarías?
1: A ver, eu quedo meca feira neste caso.
0: A feira non pode desaparecer. Sabes o que pasa? Que nadie a pon no status que merece a feira. É dicir, por eso está tan ninguneada, digamos, desde certos estamentos, porque sobrevive por sí sola. É dicir, cada vez hai unha desconexión máis grande, porque vai xente desaparecendo, pero o que vertebra unha sociedade a nivel, e digamos, e concello, pois é, son as feiras. A feira de Paio Saco, a feira da Agualada, a feira de Cee, e a de Vimianzo, a Padrón, con ser a máis grande de Galicia.
1: En Zas ahora tamén hai feira.
0: En Zas, ali, sí, pois. Eso de que vertebra unha sociedade, que pode destacar socialmente nun pueblo que non sea a feira. E bueno, é máis cousas que podíamos, que podemos estar aquí falando.
1: Non temos moito tempo, pero sí que che

0: porque vai xente desaparecendo, pero o que vertebra unha sociedade a nivel e digamos e concello, pois é, son as feiras, a feira de Paio Saco, a feira da Agualada, a feira de Cee e a de Vimianzo, a Padrón, con sela máis grande de Galicia.
1: En Zas agora tamén hai feira.
0: En Zas, ali, si, si, pois. Eso de que vertebra unha sociedade, que pode destacar socialmente nun pueblo que non sea a feira. E bueno, é máis cousas que podemos estar aquí falando.
1: No temos moito tempo, pero sí que che vou dicir unha cosa, que fagas ese recordatorio. Si queremos visitar a feira, entender a feira, disfrutar da feira, horario, 11 da mañá diante do casino, o
0: quedada,
1: domingo.
0: Quedada, salimos ás 11 e cuarto, sí.
1: Bueno, apúntense, visiten a feira da man dun experto, reciban unha masterclass sí. con José Rodríguez. Con estar ali ás 11 da mañá diante do casino, ás 11 cuartos saída cara a feira, para disfrutar de algo tan tradicional e tan noso como é a feira dominical, en este caso sería. José, grazas por esta masterclass de novo.
0: Botarme fora, non sí, aguanto sí, máis.
1: Non aguanto a presión.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
4: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Pues así no voces de Bergantiño, soa elegido, soa nove louro, son dos artistas que pasarán neste mes de xuño por Carballo. Nove louro, xa comentábamos, un dos protagonistas do San Xoán Carballés, elegido, protagonizará mañá o que vai ser o nacemento dun novo festival.
1: Tal humano, la gente que trabaja en nuestros establecimientos y que

0: o descoñecemento de que o que se lle vai contar as súas fillas e fillos, que me parece unha dúbida razonable, e por iso moitas veces o que se fai é primeiro un obradoiro coas familias e logo xa se pasa a intervir coas crianzas para que as familias estean tranquilas de que non se lle está contando nada raro nin fora de lugar, nin moitísimo menos.
1: Sa. Cando debe de empezar esa educación sexual, digamos, hai unha idade correcta? O é un proceso continuo?
0: Claro, é un proceso continuo. Desde que, ao final, a sexualidade é algo que está presente en todos os aspectos da nosa sociedade. O sea, simplemente que os teus pais estean casados nun matrimonio, eso é unha expresión da sexualidade. Co cal, é moi difícil separar a sexualidade da nosa vida cotía. E, polo tanto, esa educación sexual ten que estar dende que nacemos. O feito de que, pois, se normalicen certas conversas ou que as crianzas saiban que poden contar coa súa familia para expresar certas dúbidas ou para preguntar, saber que esas preguntas non se van a quedar sen resposta, co típico de, bueno, xa entenderás cando medres, todo eso forma parte da educación sexual e eso ten que estar presente desde o inicio.
1: Mira, que ti eres divulgadora, non? Eres especialista en sexualidade. Pregúntoche neste sentido, as redes sociais axudan ou confunden máis aos adolescentes nestos temas?
0: Complicada pregunta. O que se ve, e isto é algo que nos obradoiros coas familias sí que falo un montón, é que as redes sociais sabemos que teñen os seus perigos, tamén teñen as súas cousas boas, porque ao final conectas con persoas que de outra forma non conectarías, non? Pero creo que o máis importante é entender que as consecuencias negativas das redes sociais son peores cando os adolescentes entran buscando compañía, porque non teñen unha rede de apoio na súa vida cotiá, porque non poden contar coa súa familia, porque non teñen unha boa autoestima. Entón, cando ti entras nas redes sociais por curiosidade, por ver que hai, por suposto que segue habendo riscos e te podes atopar con consecuencias negativas, pero non son tan malas como cando entras buscando cousas que te faltan na túa vida. Por eso tamén a autoestima é realmente é bastante clave a hora de entender a nosa sexualidade e de funcionar en sociedade en xeral.
1: Claro, aquí está a cuestión tamén de poder ensinar a filtrar esa información, non? No mundo, tanto do contido como da desinformación, non? Tamén.
0: Sí, completamente, claro. É que ao final as persoas adultas estamos bombardeadas con información e se nin sequera nos somos quen de filtrar moitas veces ou nos abrumamos ou non sabemos separar que o que é verdade ou que non, pois imagínate un adolescente que ademais estás nese momento de intentar buscar o teu espazo no mundo, redefinir a túa identidade, pois é un cóctel un pouco explosivo.
1: Sa. Por certo, que tipo de preguntas che fan máis os rapaces, os cativos, nestos obradoiros, nestos talleres? Hai algo que che sorprenda especialmente?
0: Pois, mira, claro, isto foi algo que xurdiu tamén a raíz do libro, sí. Porque eu, a parte de sexualidade, tamén dou moitos obradoiros sobre o ciclo menstrual. E claro, no libro hai unha página dedicada ao ciclo menstrual e hai outra página dedicada a espermarquia, que é a primeira eyaculación dos rapaces. Claro, resulta que isto non se está traballando nas aulas en ningún momento. Se o ciclo menstrual ten moitos tabús ou mitos alrededor del, o que pasa coa espermarquía é que nin sequera se está poñendo en riba da mesa. Entón, é certo que segue habendo pois moitas dúbidas e moitas preocupacións alrededor dese tema, tamén porque, claro, ti sabes que o que te está pasando, e non sabes exactamente que o que está pasando, pero sabes que é algo relacionado co sexo. E como o sexo é un tabú, normalmente o que fan os nenos é agocharlo, esconder, intentar fingir que non pasou nada, e senten moitísima culpabilidade. E esa culpabilidade acaba afectando moito a autoestima e a como vives a sexualidade.
1: Ben, nestas charlas, co libro, o mapa da túa sexualidade, que che gustaría que cambiasen, digamos, as familias ou o sistema educativo precisamente a este nivel? Despois de ler o libro, non? E de ver o mapa, non? E demais.
0: Pois, ao final, o libro o que pretende con esta idea do mapa é que as crianzas entendan que hai moitas zonas que explorar nese mapa, pero que ninguén ten a obriga nin de explorarlas todas, nin de telas todas no seu mapa, simplemente coller o que lle sirva e o que non cada sexualidade é diferente. Isto é algo que entendemos moi ben coa personalidade, porque cada persoa ten a súa, e coa sexualidade ocorre o mesmo. Entón creo que o máis importante que me gustaría que se quedara a xente é que non temos que entrar en caixas pechadas, senón explorar que o que queremos nas nosas vidas e que o que non, e a partir de aí decidir, porque non hai nada que sexa correcto ou incorrecto, simplemente é o que a ti te serve.
1: Estupendo. Bueno, pois mañá estará Laura Veiga presentando precisamente o seu libro O mapa da túa sexualidade a partir das 5:30 da tarde no auditorio de Rianxo, e logo a partir das 6 hai ese taller para rapaces e rapazas entre 10 e 13 anos. Laura, graciñas por esta conversa, que vaya moi ben.
0: Moitísimas grazas.
1: Unha aperta, bo día.
0: Chao, chao.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Utiliza, recicla, Sogama.
2: E hoxe, como non podía ser de outro xeito, hoxe o último programa de Ecovoz desta temporada 2026, e a semana pasada vivimos unha final de infarto entre os colexios Compañía de María de Cangas e o CEIP Luis Pimentel de Lugo. A anécdota, pois que os dous coles era a primeira vez que participaban no Eco Preguntoiro, gañaba finalmente Compañía de María de Cangas e cos gañadores, e imos falar a continuación, andan por ali polo cole Lara, Luciana, Nere, Adrián, Joel e o coordinador José Antonio Gil. Que tal, como estades?
3: Ben.
2: Ti vechedes moitas felicitacións despois da final no cole, si?
3: Sí? Sí, bastante.
2: Pues supoño que poñerán a foto vosa na entrada do centro educativo, non? un monumento.
4: Estamos traballando no cole cunha, bueno, semanalmente propoñemos unha palabra en galego que se xa así, bueno, que se xa pouco empregada e para que a xente a coñeza. E entonces esta semana puseron fazañas, se non me equivoco, e saen os cinco nunha fotografía, bueno, pues calificando de fazaña o que acabaron este curso.
2: Oye, pues sí, porque era a primeira vez que participaba. É un concurso complicado, porque, bueno, ten unha mecánica que, home, hai que entrenalo moito. Supoño que isto custou moitas horas libres, ¿no? José Antonio. Porque, claro, preparar isto non se fixo durante a clase. Hubo que aproveitar outros momentos.
4: Bueno, durante a clase, tempo real non tivemos. É certo que nestes momentos estamos traballando xa o último tema, pero hai que entender que eles, por vontade propia incluso, xunto coa nosa dinamización, foron preparando as cousas xos, de feito traballaron en liña e estiveron clasificando os temas por partes, cada un deles de xeito individual, para despois facer pois unha búsqueda moito máis rápida e áxil, de xeito conxunto, no que o concurso. Fixemos algunha prova na clase de compañeros facéndolle algunhas preguntas, pero meramente o traballo, o esforzo real, hai que dicir que é destes rapaces. Non simplemente dinamizamos a consecución, claramente, nun 95% é deles. Eles fixeron todo o traballo, sinceramente.
2: Oye, pues pareceme maravilloso. Eu vou preguntar, Lara, unha pregunta que vos vou facer a cada un de vos. Que é o que vos pareciu máis difícil do programa a cada un? Lara, empezamos por Lara. Para ti, que foi o máis complicado?
5: Pois, para mí, o máis complicado foi que pensei que entraba a tema de redes sociales e ao final non entraba. Entonces estuve estudando e foi para nada.
2: Bueno, para nada non, algo che quedaría. Luciana, para ti, que foi o máis complicado?
6: Do concurso, cando estamos na radio, pois cando había rebotes nosos, porque tenía medo de que os outros o responderan.
2: Eses nervios, sí. Nerea, para sí. Ti?
7: Para mí o máis complicado creo que foron os temas de sociales, porque sí, é verdade que en ese había que estar máis atentas, porque non era como naturales, que era moito máis complicado.
2: Para Adrián, que foi o máis complicado?
8: Pois, sobre todo nas primeiras edicións, ¿no? Pois estar tranquilos, porque sempre estábamos moi nerviosos.
2: Sí, claro, sobre todo.
8: Claro. Non buscábamos ben o libro.
2: Sobre todo nos primeiros partidos, como diría aquel, ¿no? Hasta que ia descollendo un pouco a dinámica. Sí. Joel, para ti, que foi máis complicado?
9: Igual que Adrián, as primeiras edicións, que non nos organizábamos moi ben e perdíamos algúns puntos que podíamos conseguir perfectamente.
2: Sí. Bueno, ademais, era a primeira vez que o vosso cole participaba, o cal ten moito, moito mérito. Oye, cando vos propoñen participar no concurso, que decides? Quen vos lo propón? José Antonio, foches ti, non? Quen propón participar?
4: A ver, aos nenos sí que yo propusen. Bueno, un pouco enlazando coa pregunta anterior, se me permites.
2: Sí.
4: Penso que para moitos deles, o máis complicado de todo o concurso, nun primeiro momento, foi o feito de contestar buscando no libro. Porque sí que me decatei que moitos deles, o sea, prácticamente todos, trataban de achar a resposta que lles preguntabades de xeito memorístico, non tanto de buscar no libro, de sinalar e ler onde estaba a resposta, sino de sabelo de memoria, non? Foi un pouco o que máis les custou na primeira e na segunda, claro, no segundo partido que tiveron cos diferentes coles. Despois xa entenderon máis a mecánica e sinceramente foi máis sinxelo incluso participar ao ser conscientes de ter a organización do libro mellor feita. Penso, ¿no? Sí. Después, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues mira, fue a través de un compañero noso, recién llegado este año, que está compartiendo con nos pues a área de lengua inglesa en primaria, y fue el primero que nos faló. En un primer momento sí que estábamos algo cargados y, bueno, falábamos de que si nos metíamos o no, porque iba a suponer más trabajo y demás, pero bueno, muy animados por él, por Infante en este caso. Bueno, falamos cos nenos, fixemos unha pequena plantexamento para ver quen quería participar e, bueno, pois aquí sacamos este grupo de rapaces, quedando dous suplentes fora, con moi boa capacidade tamén para participar, pero que, bueno, penso que conto cunha das mellores representacións que podía ter de todo o curso de sexto de primaria, sinceramente.
2: A los hechos me repito, como diría aquel.
4: Tal cual.
2: Galladores desta 26ª edición xa de Coboz. Primeira participación, insisto. Sabes que estades obligados a participar na seguinte edición?
4: Sí, claro que sí.
2: A ver, é broma, ninguén está obrigado, pero claro, despois da experiencia entendo que contaremos co cole outra vez, ¿no? Para o ano que ven.
4: O que pasa que claro, con diferentes hombres e mulleres para facelo, pero bueno, sí que o faremos, por supuesto. Si estamos en sexto curso, nunca hay dúvida de que trataremos de facelo, claro que sí.
2: Sí. Bueno, después, claro, falábamos de esa dificultad, ¿no? Porque claro, no siempre decimos lo mismo. Hay que decir exactamente la respuesta que aparece en el libro, porque claro, es el único xeito que tenemos nos de que no haya dudas, de que eso es así. Precisamente, o a mecánica do concurso a que un concurso...
4: Y justo, a nosa portavoz, que era Lara, y bueno, que é unha nena que, a verdade, alberga moitísimo conhecimento, igual que Nerea, Adrián tamén, e Luciana e Joel, pero sí que en un primeiro momento ela, polo feito de ter ese tempo, ¿no?, para contestar, ela vía que a forma máis rápida de facelo era pues, contestar de memoria, ¿no? E en algún momento sí que tivemos aí que reconducir un pouco o xeito de, bueno, de abordar esas preguntas de puntos, ¿no?
2: Traballo de equipo, traballo de equipo, por eso hai un equipo, porque sí. Cada un ten que buscar o que ten que buscar, e lógicamente tenlle que buscar esa resposta a portavoz, en este caso, la era a que tiña que dicir. Bueno, pues eu tiña vos que felicitar, darvos as grazas por participar, insisto, os dous finalistas deste ano era a primeira vez que participaban. Luis Pimentel, bueno, recordades como foi esa final, non? Esa pregunta Taso Gama que fallou Luis Pimentel, que recolledes vos, eso xa vos dou tranquilidade, non?
4: Sí, supoño, fala de vos, veña,
2: vale. Lara. Claro. Sí, porque en ese momento, a ver, xa o bichedes máis cerca,
10: Pues que los partidos de playoff son así, ¿no? Cada partido.
2: Claro, coller un rebote da pregunta a Taso Gama, eso dá unha tranquilidade que pa qué.
11: Xa, de feito, no anterior ainda ganamos por un punto, pero nesta era final, ganamos por bastante, estamos muy contentos.
2: Por esa pregunta, Taso Gama, efectivamente. Bueno, inda así, foi un partido máis que interesante, foi unha grandísima final, xa podedes descansar de Coboz, supoño que agora estaredes inmersos nos exames finais. Para o ano que ven, dades o paso ao instituto, como levades este paso que ides dar? Lara.
11: Ben, titulados.
2: Ben.
11: Bueno, instituto. Non vamos, que temos a eso.
2: Vale. Pero, o sea, eso facédelo, bueno, en compañía de María, tendese a eso aí, sí? Non tendes que cambiar de centro, sí? ¿Sí?
11: Non hai que cambiar.
2: Vale. Aparte, no, digo, porque hai centros educativos onde se acaba a primaria e hai que cambiar para outro centro educativo. José Antonio, aí non, ¿no? Aí seguides hasta bachillerato, entón.
4: Sí, como estaba diciendo Luciana, nos aquí acordamos hasta os 16 anos, hasta cuarto era eso, despois sí que cursarían bacharelato, pois fora. Non obstante, hai un cambio importante de etapa,
2: claro.
4: Formato de traballo, plan de estudos, vamos a ver, hai unha diferencia, que bueno, que penso que este grupo de rapaces está preparadísimo para asumir, obviamente.
2: Sí. Bueno, pois está ben que esteades no mismo centro, porque os participantes do ano que ven podedes esgotar unha man. Eu aí o deixo.
4: A ver o ano que ven que compañero, con que compañeros contamos, sei que os coñecemos, e bueno, a ver se se animan. Hai xente preparada para facelo tamén, e con ganas, esperemos ter unha boa participación, polo menos para intentar acadar un resultado semellante, xa non digo igual, pero semellante.
2: Bueno, pues foi un placer charlar co equipo gañador do Eco Preguntoiro desta edición 2026, compañía de María de Cangas. Vémonos a semana que ven, no Acuapar de Cerceda. Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel.
4: Agarramos vir algo tempo, non?
2: Bueno, eu aí non prometo nada, pero que hei de estar con vos, sí. O sea, xa que xa nos veremos. Unha aperta grande, felicidades.
5: Gracias.
4: Ata pronto.
2: Continuamos repartindo premios, falando cos gañadores e gañadoras das diferentes seccións de Ecovoz. Toca pasar pola sección de Enclave Circular. O primeiro premio vai para o Otero Pedrallo do Barco. Imos falar co coordinador Adrián Vence. Que tal, como estamos?
12: Hola, boas, moi ben.
2: Contentos estarán os rapaces e rapazas, non?
12: Pois sí, está moi contento, sí.
2: Sí. Oye, cantos participabades en Enclave Circular neste proxecto? Cantos odes?
12: Os cinco rapaces, sí.
2: Eran os mesmos que participaban no Eco Preguntoiro, non?
12: Correcto, sí.
2: Oye, a experiencia do Eco Preguntoiro, que tal? Que tal o levaxedes? Ben?
12: Moi ben.
2: Gusto moito. Sí, non, non sei se participaxedes en máis seccións, aparte do Ecopreguntoiro e do Enclave Circular, tamén no Ecoconsello, claro.
5: Sí.
12: Tamén.
2: En o resto de seccións, xa, ou xa era moito chollo?
12: Xa era demasiado chollo.
2: Oye, levades o primeiro premio por este proxecto de Enclave Circular. Quen me quere contar dos protagonistas de onde saiu a idea?
13: Pois un día íbamos pola calle todos e vimos a un veciño tirando roupa ao contedor.
2: Ah, vale.
13: Ten necesidade de tirala porque estaba bastante nova, verdad? Entón ocurriuse nos facer o proxecto de da roupa.
2: Bueno, pues está ben. A final, mira, a propia experiencia é o que fixo que fixerades este proxecto. Levouvos moito tempo facer o guión, preparar isto?
13: Moi libre, bastante, sí.
2: Reunións extras. Oye, que pocas veces o decimos, que para preparar todo isto tendes que quitar tempo ao voso tempo libre. Pero al final foi para ben, non?
13: Sí.
2: Porque como vos organizabades para facer todo isto? A ver, non dixen os nomes, vale? Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non?
13: Sí.
2: Sabes os cinco, vale, pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
13: Pois... aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora. De recreo algo tamén para facer as cousas.

0: Pero al final foi para ben, non?
1: Sí.
0: Porque como vos organizabades para facer todo isto. A ver, que
1: Pois
0: no,
1: no.
0: non dixen non dixen os nomes, vale? Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non? Sabes os
1: Sí.
0: cinco, vale, pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
1: Pois aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora e de recreo algo tamén para facer os proxectos. E no co preguntouro para todo, perdíamos o recreo para o que é a
2: Hacer concurso.
1: exactamente.
0: Bueno, pues nin tan mal, porque, bueno, a experiencia, no é que o preguntoiro ben, vale? Despois, levades este premio que ide recoller, pois, a semana que ven, no Acuapar de Cerceda. Supoño que estaré desexando que chegue o día.
2: Sí, están deseando, sí.
0: A ver si temos bo tempo e podemos disfrutar de todas as piscinas, de todas as atraccións. Bueno, pues eu quería falar con vos e felicitarvos porque recibiredes ese premio, como decíamos, en Cerceda, no Acuapar de Cerceda, a semana que ven, sobre os gañadores do apartado en clave circular. Nos agradecemos, primeiro, que participarades en tantas seccións, sobre todo tamén no Ecopreguntoiro. Nada, por ahora que ven non podedes participar porque xa estaredes en secundaria, pero recomendades a experiencia aos compañeiros que cheguen o ano que ven a sexto.
1: Sí.
0: Sí, ¿no? Bueno, pois felicidades. Verémonos a semana que ven. Quero vos agradecer que estiverades compartindo este anaco de radio conmigo a Xoel Álvarez, a Fabián Maracara, a Manuel Mariño, a Daniela Rodríguez e a Eneco Real, ademais do propio coordinador Adrián Vence. Nada, que nos vemos a semana que ven en Cerceda.
2: Perfecto.
1: Gracias.
3: Gracias.
0: Chao, chao.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida.
5: Non a desprecies.
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: Adeus.
11: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
12: Ben, gracias.
11: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
12: Xa, así quedo un pouco soso, escoitando.
11: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandamos un saludo,
12: De todo.
13: A idea está feita polos catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
11: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
13: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
11: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo o mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Oxe, será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Oxe, que por lo menos oxe, home, deberíamos lo de facer todo ano, pero oxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: que
0: foron
1: moito,
0: consellos, anda que non podemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rapaces no ecopreguntoiro, por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Quen se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese copreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Dándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntúa dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois, mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso, porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé, un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremos molo con el tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabes, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Agua é vida.
2: Non a desprecies.
5: Apaga a luz cando non a utilices.
6: Se a terra queres cuidar,
2: empeza por reciclar.
7: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
2: Adeus.
8: Bueno, pues estábamos escoitando a O Cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
9: Bien, gracias.
8: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviaxe de será un vídeo.
9: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
8: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandámosle un saludo,
9: De todo.
10: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
8: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
10: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
8: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo o mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
10: Sí, no, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colegio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
8: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
9: É un grupo que vai, son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan é, sobre todo, de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel del sitio, que non se quieran reciclarlo, e cada, en cada pouso se junta de orto, por dentro, ¿verdad? Aparte de que se ven algo que están recollendo, teñen un cuadro, la misma bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que era todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
8: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podíase levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
9: Pois xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
8: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
9: Sí. Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera, entón saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica, vamos.
8: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio que gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
9: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
8: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou seja, que nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades porque levades ese premio do Ecoconsello, e para a semana que ven veremonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
10: Sí. Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
8: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
9: Por supuesto, le vale o bañador, ainda que chova, non pasa nada.
8: Non pasa nada.
9: Por dentro e por fora.
8: Ahí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda, Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Ecoconsello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta semana que ven.
10: Chao.
9: Gracias.
11: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
12: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
8: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pois un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
13: Hola, bo día, moi ben, aquí na clase cos rapaces.
8: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
13: Bueno, moi ben, estamos facendo moitísimas cousas, bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, moi ben.
8: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
13: Exactamente.
8: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
13: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, participamos en todo, tanto no Ecopreguntoiro como nos Ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
8: Pues las receitas son de esos gañadores. Sepades.
13: Muy bien, pues muchas gracias.
8: Son de esos gañadores e recolleré de su premio semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no? Para ir, entendo.
13: Sí, además con mucha ilusión, con muchas ganas de ir, la verdad. Sí, la verdad que sí.
8: Mira, teño aquí apuntados los nombres de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía y de Miguel. Entendo que participaron o todos ellos en cómo reducir o índice de desperdicios o en otras secciones.
13: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
8: Vale.
13: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Ecopreguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un poquinho así.
8: Bueno, que tal sensación lles quedou do Ecopreguntoiro?
13: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, un concurso eliminatorio é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
8: Oye, a toda a clase, estas receitas que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
13: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
8: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
13: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que vamos.
8: Sí,
13: vamos a facer aquí a festa final de curso entre ensalada Espadas de Torrijas, pois vai ser apoteóxico, verdad?
8: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañache des vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar conmigo, Gonzalo.
9: Muchas gracias.
8: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
13: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas gracias.
8: Chao, chao.
13: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Ahí dejamos la música de Paloma San Basilio y en Vilamayor tenemos a José. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Xa fai unha temporada que non podo contactar.
0: Bueno, ¿qué tal todo por aí?
1: Todo ben, aquí aguantando a calor.
0: Oxe, apreta, bueno, ¿eh?
1: Sí, apreta, pero bueno, estou á sombra.
0: Ben, pero a to aire que ben quentiño. Oxe, temos un día sí, de moita calor, sí.
1: Bueno, hai que estamos no tempo, por así decir, hai que...
0: Sí, teñen vindo os meses de xuño moito máis fríos e con máis auga, a verdade que agora sí. Estamos aí con veraniño adiantado, sí.
1: De feito, empezou con chuvias así uns meus días.
0: Sí, pero agora xa...
1: Bueno, pues nada, que... é o que toca, deso non nos podemos queixar.
0: Ai, non, ni moito menos. Hai sombras, hai sombras.
1: Sí. Pois nada, vouche pedir unha canción.
0: Veña.
1: Mírame se tes de Ricardo Arjona unha canción que se chama Viaje.
0: Viaje de Ricardo Arjona. Eu penso que sí que a temos. Sí. Queres esa?
1: Sí, vamos a escoitar esa que...
0: Bueno, e ti vas marchar de viaxe próximamente ou non?
1: No, estive de viaxe hai 15 días.
0: Ah, mira, que ben.
1: Estuve alá en Girona, que teño unha filla sola, pero leva 5 anos en Girona. Bueno, fomos a visitarla.
0: Ah, que ben, estive echar por terras catalanas, moi ben.
1: Sí, por terras catalanas, sí.
0: Entón, ti casi como a mí, porque o fin de semana pasada estive en Lleida, ou sea que estivemos por aí por Cataluña.
1: Pois pues nada, pois sí, estuve en...
0: ¿A ves con frecuencia a tua filla?
1: No. Vémola moi pouquiño.
0: Sí.
1: A verdad que está nun mundo ahora mismo, viaxa moito. Hoxe mismo está en Houston, por traballo.
0: Ah, que ben.
1: Bueno,
0: sí, pois pues o importante é que si ela é feliz, verdad, é o fundamental. Tamén son felices os pais.
1: Bueno, teño que decir, isto si non está a muller diante, senón xa me reñería, incluso a miña filla, porque non teña por que dicir o que non lle gusta. A miña filla é moi prudente, son eu máis charlatán, por así decir. A miña filla levou nestes anos é sommelier e ganou o ano pasado o mellor sommelier de España.
0: Ah.
1: Está cos hermanos Roca, leva 5 anos ali.
0: Caramba.
1: Sí, bueno, isto que acabo de dicir...
0: Non nos escoita ninguén.
1: Non, xa, pero aí, además, eu teño orgullo de pai, non?
0: Non, me extraña, é normal dicilo. Elas, claro, son máis comedidas, máis prudentes, pero tamén, porque todo iso que ti me contas é froito da vocación, pero tamén é froito do esforzo, do traballo. Entón,
1: sí,
0: non está de máis dicilo, ¿eh?
1: Evidentemente. E agora, na vemos... Mira, a veces ven ao mellor e di, papá, vou ir á casa, pero ao mellor chega... Despois de 3 meses ou 4 meses chega un día, ven pola Coruña ou por Villarmayor, que eu vivo entre Villarmayor e a Coruña, entonces ven e ao mellor ven para xantar, pero pola tarde xa se vai, vimos lá 5 ou 6 horas, pero bueno, está vivindo a súa vida, está crecendo, e sí, a verdad que traballa moito, esfórzase moito, estudia moito.
0: Ela empezou bueno, traballando en Galicia ou xa sempre estivo fora?
1: Empezou... fixo Bellas Artes, pero despois a vida levou na a facer sumillería, quitou unha nota estupenda, estuvo en Casa Solla, de Casa Solla foi pa Can Roca.
0: Bueno, que maravilla. Isto, a ver, a min gustame que se diga, porque se saiba o talento que temos aquí en Galicia tamén, ¿eh?
1: Espero que non lle digan a miña muller que está traballando, senón xa teño unha riña. E ao mellor non lle falta razón, porque isto ti non me preguntaxe se...
0: Pero isto é para dicilo, isto non se pode deixar aí, isto hai que dicilo, e hai que tamén, bueno, pues apoiar a xente que está traballando desta maneira, e que destaca tanto no seu traballo, e que son da nosa terra, están polo mundo adiante, non? Como é o caso da tua filla, así que...
1: Pois sí, fomos a la Girona, de verdad que nos trataron moi ben, pasei moita calor, ¿eh?
0: Sí.
1: Tamén había 34 grados, fui a última semana de maio.
0: De maio.
1: E bueno, fomos no noso coche, parando donde tal, e eso. Xa é a segunda vez que o facemos en coche, que xa dixen a muller. A mellor, a seguinte vez xa vimos en tal, porque sempre cando un xa ten unha edad que eu cumplo pa semana 60 anos, xa,
0: bueno,
1: xa non está
0: nada.
1: A mellor un pouco para viaxes en coche. Xa un se fai un pouco, xa non son os reflejos así
0: bueno.
1: De antes. Bueno, estoume
0: nada, pero está ben, porque a viaxe faise ben. Hoxendía as carreteras son moi boas, hai autopistas, sí, autovías, non hai problema. Si tes tempo para parar e tal, non hai problema.
1: Efectivamente, nos facemos unha noite en Logroño, en Burgos, por aí e tal. E depois faise outro
0: parte.
1: E visitei, que non visitar esa zona, mira, fomos a Senfeliu de Guixols e a Tosa de Mar, e fomos por unha carretera de costa, que depois vin que estaba catalogada como unha das máis bonitas de Europa. Así
0: é hermosísimo.
1: Encantoume. Mira, en Tosa de Mar xa había un ambiente de verano, pero sabes, así que escoitas os nenos na praia, en un folgorio e tal, un ambiente. Gustoume esa zona,
0: É moi bonita, é preciosa, verdad? Bueno, mar Mediterráneo, ese recunchiño ali, que bonito, que bonito.
1: Tamén lle dixen a muller, o mellor aquí en agosto non me quero.
0: Non se colle.
1: Efectivamente, exactamente.
0: En agosto, se xa está a tope Miño e Perves, non se quero contar como está a Tosa de Mar. Tamén está algo máis quentinha. Pero bueno, é bonito, visitarlo nesta época é fabuloso, porque mira, non hai esa masificación e o disfrutas moito máis, a verdade. Pois nada, José, unha aperta moi grande, gracias por chamarnos, un placer escoitarte. Parabéns tamén por a filla que tes, porque iso moitas veces é mérito dos fillos, pero tamén é mérito dos pais, polos valores que transmiten e o esforzo de todos, así que...
1: Mira, non lo dicen todo, esa non diría que ela, pero con examen, quedou o ano 2024 mellor sumiller de Cataluña. Claro, como traballa ali, representaba a Cataluña, non? Anque ela formouse no Instituto Galego do Viño, en Santiago. O 25 mellor sumiller de España. En diciembre do 25 fixeron un examen primeiro en Portugal, que se chama mellor sumiller da Península Ibérica, que foron os 10 mellores de España e os 10 de Portugal, e ela, que iba non moi convencida, ganouno tamén.
0: Bueno. Sí. Que maravilla, non me extraña que o pai este orgulloso, máis que orgulloso.
1: Pero,
0: de verdad,
1: pero escoita, non dixen nada.
0: Non sei de que me falas, nada. Pois a seguir con esa ilusión e vendo como ela vai medrando persoal, profesionalmente, eso é maravilloso. Que é un orgullo, unha alegría para os pais. Pois nada, José, unha aperta enorme, poñemos esa viaxe de Ricardo Arjona. E gracias tamén por escoitarnos, vale, por chamarnos.
1: E xa me quedei con aquilo que da última chamada que falamos, que temos algo de conexión, porque o meu pai tamén foi de
0: Monfero.
1: Efectivamente.
0: Sí, que temos aí raíces bueno, similares.
1: Unha aperta para todos e saludos a todos os oyentes.
0: Moitas gracias. Vale? Moitas gracias. Unha apertiña. Hasta luego.

0: Y nos vamos ahora hasta Celanova. Tenemos por allí a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
1: Pues muy bien, contenta, porque tengo calor.
0: Ay, sí, calor, pero ese calor, ¿eh?
1: A mí no me molesta, Susana.
0: No, no me digas.
1: Me encanta.
0: Bueno, a mí también, pero es cierto que hoy, mira, aquí en La Coruña, que no es habitual que haga tanta calor, es que o aire ben quente, ¿eh? Una pasada,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí, es verdad. En Vigo también, a niña filla también se queixa, sí, es verdad.
0: Pero bueno, ti ahí como tes moita sombriña, tes o río cerca, non hai problema, verdad?
1: Moita sombriña. Estuve na sombra dun castiñeiro co marido, é unha maravilla. Pena é os que traballan ao sol, pero os que estamos á sombra non pasa nada.
0: Eso ten razón, ten razón, porque traballar fora con este calor non é cousa agradable, non é sano tampouco, pero non queda outra, é verdad.
1: No, pobre xente.
0: Así que vamos a acordar tamén, ten razón, de toda a xente que está traballando no exterior, que que ten que sucar a gota gorda, sí, home, sí.
1: Efectivamente, que non é fácil, con este calor non é fácil.
0: Claro que non, claro que non. Bueno, que ximos poñeros, Isabel, que tes por aí pensado?
1: Pois mira, vou che pedir unha canción que oín outro día, me encanta, a ver se a tiveras por aí. O título é Yo no renuncio, de KV, de Rosalén.
0: De Rosalén, vale, pues seguramente que atemos, porque con Rosalén non hai problema. Sí, efectivamente, sí que atemos, sí.
1: Pois moitas gracias, Susana.
0: Ah, que linda. E para quen queres dedicar esta canción de Rosalén?
1: Pois mira, pois cinco que lle toca hoxe. Mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmela de Ourense, Carmen de Cespón, Divina de Ferrol, Xanet de Lugo, e para ti, Lucía, Víctor, Raquel, para Antonio Conchado, que mañá está de santo.
0: É verdade.
1: Muchas felicidades, sí. Que teña un día moi feliz. E para todos os Antonios que celebren o San Antonio de Padua, que é o de mañá, porque tamén hai o outro...
0: O de principios de ano, non? En febreiro, un pouco ando por aí.
1: O 17 de xaneiro, San Antonio Abad.
0: Efectivamente. Bueno, pois alegrome de que esteas ben por aí, alegrome de escoitarte, é un biquiño moi grande, Isabel.
1: Pois outro moi grande para ti, Susana, iba a mandar un mensaje, pero prefiero falar
0: contigo. Home, claro que sí, si podes, chámanos, nos encantados, vale.
1: Sí que sí, vale. Pues, gracias,
0: a disfrutar,
1: Susana.
0: O calor que a fin de semana é garantizado, eh.
1: Bueno, pois que siga así, que siga
0: o veranillo.
1: A chuvia.
0: Eso. Gracias, bueno. Isabel, Vicos, chao.
1: Vicos, Susana, gracias.

0: Me va a dar la sensación de que me voy a perder un montón de charlas estupendas esta noche. Bueno, es una forma de animaros también. Vamos allá. Estamos en directo en Radio Voz y la verdad es que tenemos un tema chulo, ¿eh? Sí, sobre la mesa. Es muy interesante. Vamos a hablar de vínculos sociales, vamos a hablar de comer en compañía, vamos a hablar de soledad, vamos a hablar de vacuna social, de esto de reunirnos a comer y sus posibles beneficios. Todos tenemos algo que decir a este respecto. Y además, es necesario que lo digamos en estos momentos en los que se habla de epidemia de soledad. ¿Me entendéis? Y hablamos de muchísimas personas que viven solas, hogares unipersonales. Que viva solo no quiere decir que uno esté solo o se sienta solo, nos entendemos, pero hablamos de los beneficios de, por si acaso, no dejarnos llevar por la dinámica de no quedar a comer con alguien o de no reunirnos a comer. Vamos allá, ¿no? Venga, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien.
0: Bien, estupendo.
1: Sobre todo, o tema 2, ¿no?
0: Creo que un tema muy chulo. No tivéramos falado todavía disto, por certo,
1: deste
0: enfoque. Benvido, Carlos.
1: Eu creo que é un dos placeres que nos dá a vida, non?
0: Uh-huh.
1: Comer.
0: Sí.
1: E podes gozar dunha comida ti solo, podes uh-huh. gozar dunha comida cunha bonita compaña, uh-huh. ou así entre amigos, entre familiares,
0: sí.
1: e tal. Pero, como queira que sea, é unha gozada, non?
0: Uh-huh.
1: Despois, a ver, imagínate que estás comendo unha tarta riquísima
0: uh-huh.
1: e dices tú, ah, que ver que estou solo, porque non ven ninguén a espinicarme nela. Porque, uh-huh. a ver, sendo pecando un pouco de egoístas, digamos, non?
0: Uh-huh. Sí.
1: Porque hai placeres que dices tú, ai, unha boa comida, eu tiña sorte que teño unha compañera que cociña
0: uh-huh.
1: maravillosamente ben
0: uh-huh.
1: Entonces neste caso ben ao mesmo tempo comida sana, non?
0: Uh-huh. Sí.
1: Porque hai persoas ao mío que tamén cociñan ben, pero que se moito condimento, que se moito sal, que se non sei que, entonces, pois que temos así alguna cousa, pois non nos convén moito eso, non?
0: Uh-huh.
1: Eu que son de casi toda a familia miña, por parte de miña nai, somos de xente con tensión alta, non? Entonces, uh-huh. co sal temos que ter moito cuidado.
0: Uh-huh.
1: Despois, hai comidas. Eu por comer nunca tuve un problema, non?
0: Uh-huh.
1: Estou en Suiza e, bueno, de maravilla. Pero onde quere que vaya...
0: Dime unha cousa. Cal son as avantaxes ou as diferencias de comer acompañado e de comer en solitario? Hai avantaxes en comer en compañía?
1: Sí, claro. Isto
0: do aspecto social de comer?
1: Uh-huh. Por exemplo, é como o sol. Ti, sol, metá, tal. E, sin embargo, un día dices tú, guai... Pois, mira, ti nunca está tanto sol, mira que ben estou. É igual, non? Estás comendo, estás con unha boa compaña, entonces saborea a comida, contas contos, escoitas ao que está contigo.
0: Uh-huh.
1: É según os tiña un no día, non? Según
0: uh-huh.
1: os tiña a tormenta, digamos, non?
0: Sí.
1: Podes saboreala estando comendo solo ou comendo en compaña, non?
0: Uh-huh.
1: Por exemplo, lembro cando as comidas do patrón algún día, que na casa de miña nai xuntábamos unha pila de xente, e, bueno, pasábamos ben. Só uh-huh. había un problema, que se enchía a casa de fume e tardaba non sei cantos días en iso, aquel cheiro a tabaco, non?
0: Uh-huh.
1: Entón, aí xa non me gustaba tanto, pero despois estás ca persona que queres, ca persona que amas,
0: uh-huh.
1: Estás comendo, estás sentindo unha música placentera
0: uh-huh.
1: que che deixa escoitar, que che deixa falar e que che deixa comer
0: uh-huh.
1: e gozas do momento, claro que sí
0: uh-huh. Xa.
1: Entonces a mín gustame moito comer na casa
0: uh-huh.
1: pero xa men se un día que veñen os fillos ou por calcada circunstancia hai que ir comer fora, bueno, pues tamén non teño problema, non?
0: Uh-huh.
1: Non, son de bon dente. Pero hai persoas que eu non sei como foron feitos, porque isto non me gusta, aquilo tampouco, isto non sei que, sempre son de mal dente, como digo eu, non? Sempre están a protestar. E moitas veces digo eu para mim mesmo, pensando, bueno, home, este está así, quen lles dera, esa xentinha que se ven lá por África, que están pasando canutas, quen lle dera ter esta comida que estamos aquí, este tipo, queixándose, protestando, bueno, home. Entonces,
0: sería unha boa idea que nos animáramos nese sentido a comer máis xuntos, a buscar ratos para quedar, para non deixar eses vínculos con outras persoas, aproveitar os beneficios,
1: claro,
0: de comer.
1: Sí, claro, xuntos. Que sí, claro que sí. Comendo, ao mellor un amigo que hai tempo que non nos vemos,
0: por
1: de repente, oi, vamos comer. Empezas contando aventuras que transcurriron, non?
0: Sí.
1: Vamos, unha comida que se prolonga no tempo, non hai presa.
0: Sí.
1: Entonces estás comendo, pois acabas tomando aquel cafeíño que está máis rico todavía, e vamos, é un gozar da vida.
0: Sí.
1: Sobre de todo se non hai, a ver, se non hai un mal que te este, verdad, se te saúde,
0: sí,
1: más ou menos, entonces sí que é un... Por certo, este día que fomos facela, como digo eu, facela o camiñata esa da quimio, acontecemos unha cousa que no tempo que levamos indo ali, ao naval, fomos a desayunar depois de facela analítica, e chegaba a cola, o pasillo, a cola de coller.
0: Vaya.
1: Oh, que pasa aquí? Madre, non había mesas.
0: Anda.
1: Todo cheio a tope,
0: vale.
1: Pero bueno, despois, como desayunaríamos os tres, Araceli, o fillo e eu, eu xa me sentei nunha mesa que quedou así libre rapidamente, e depois eles foron collero a comida, digamos, non?
0: Hai moita xente pocha, hai moita.
1: Esther,
0: moita.
1: Eu pensei que non, pero neste tempo que lo vamos desde diciembre que operaron a Araceli,
0: sí.
1: E vamos, veña, o outro día, mogollón de xente, mogollón de xente.
0: Sí. E
1: por certo, este día Araceli,
0: sí,
1: estábamos ali parolando, e a nosa lado vi unha señoriña, 80 e moitos anos,
0: sí,
1: coxinha, e empezamos a falar con ela, e resulta que tiña un home que tiña Alzheimer e quedou na casa. E como ela veu o fillo, deixou na área e volveu a ir para xuntar. Que pena,
0: Xa.
1: Unha señora desa idade que ven puñer a quimio, puñetese, non terá un primo, un cuñado, un sobrinho, un veciño, nada, chica, era sola,
0: Hai moitas situacións, Moitas situacións.
1: Entonces,
0: que se miran nestos lugares, efectivamente.
1: Saleu o número dela, entón quixo levantar a Paulinha, non podía, entón se levantar e botou o llamado, axudou a poñerse de pé. A ver que a leva estar, a ver que a acompaño. Non, muller, deixa de estar. E foi tricli, modinho. Que pena, Dios mío. Que pena.
0: Xa.
1: Porque se é unha pena...
0: E seguimos, sí.
1: Sí, se é unha pena sempre... Home, cando vas ao hospital a poñer unha quimio, que che pode dar unha reacción? Que che pode... Ali estaba a señoriña, era a sorba. Que pena. Bueno, está...
0: Seguimos falando disto. Graciñas, Carlos.
1: Viña.
0: Igualmente, pasade boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo, ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz e te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boas noites.
0: Hola, boas noites. ¿Qué tal?
2: Manuel de La Coruña.
0: Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás?
2: Hola, boas noites.
0: Muy boas.
2: Bueno, pues me parece muy interesante o tema de hoxe. Bueno, como casi todos, ¿no? O sea,
0: a vida interesante.
2: Porque se trata, ¿no? Pero es un tema interesante porque
0: sí, sí.
2: Un tema de compañía, es un tema también muy familiar.
0: Sí.
2: Y a mí me encanta, desde luego, o poder compartir mesa, ¿no? Tengo la suerte de que tiene unas sillas fabulosas y unos netos fabulosos y nos reunimos muy frecuentemente para comer cualquier oportunidad suficiente para reunirse e facer unha comida ou ir a celebrar un santo, un cumpleanos, que a todos nos gusta, non? Eu te vou contar unha anécdota que é curiosa.
0: Sí.
2: No ano 2008, xa pasaron anos, coincidindo que morrera unha persona conocida, e fomos ao cementerio e nos encontramos, como sempre, no cementerio te encontras pois persoas que facía tempo que non nos víamos, non? E falando con unha rapaz, dixo, oye, sempre nos vemos nos mesmos sitios. E dixo, oye, e por que non nos reunimos un día e facemos algo distinto? Bueno, pois, a partir de entonces, durante 8 anos seguidos, nos reuníamos toda a xente do pobo, xente que viña para esas comidas desde Cantabria, viñan desde Castela, viñan desde cantidad de sitios para reunirse y estar. Mira, nos chegamos a xuntar hasta 150 personas para facer unha comida, e non faltaba.
0: Sí.
2: E había moitos, facía máis de 40 anos, máis de 50 anos que non nos víamos, non? O sea, e, bueno, aquilo foi fabuloso. Ademais, o fixemos un pazo que era o pazo, pois era o símbolo máis ou menos do pobo onde vivíamos, non? Era un pazo importante e encerraba certo misterio, non? Aquel pazo, non? Que era dun doutor e a súa muller e todo eso, pero ali prácticamente pois nadie entraba, non? E convertíronlo despois nunha especie de hotel, bueno, pois toda a xente encantada, non? De poder reunirse ali. E, bueno, e despois de tantos anos, pois, pode xuntarse. E así o fixemos durante 8 anos seguidos. Bueno, despois, como xa íbamos sendo maiores, pois moitos foron desaparecendo eso. E a partir do 2000, debe ser das 7, das 8, pois xamos de facer. E eu o sigo botando de menos, a xente que quedamos. Ainda moitas veces, falando polo móvil, pois dicimos de facer esa unha, volver a reunións esas, non? O sea que as comidas feitas en compañía, sempre que a compañía sea grata, pois, digamos, non é o prato que este come, que tamén é importante, sino o poder charlar e, sobre todo, pois, esa sobremesa e sacar sempre un tema e poder falar sobre ese tema e, se acaso, discutir e con bon rollo, pois digamos que é sempre moi eu vou pasar unha palabra.
0: Por iso precisamente, Manuel, o traemos a colación, precisamente por isto, porque é posible que moitas veces ao noso alcance haxa ou teñamos, non, ferramentas que nos poderían axudar a estar moito mellor. O que pasa é que nos temos que poñer en disposición. É certo, claro que un pode pasar unha mala época, certo.
2: Sí.
0: É certo que pode haber unha situación familiar, non amistosa, claro, laboral, incluso sobrevenida, que poida pois dificultar ás veces certas cousas. Pero é certo que algo tan sinxelo como chamar a alguén e quedar é fantástico.
2: E
0: moitas persoas non o fan. Deixan de facelo, descuidan o aspecto, ou mira, incluso persoas que teñen a familia a carón, non, ou perto, resístense a ir ás comidas, por exemplo. A nos nos pasa ás veces, non, que nos chama algún ointe ou algún ointe, bueno, a miña filla díxome que me levaba a facer tal cousa e non fun. E dís, claro, o que pasa é que iso pode ocurrir un día, que porque che doa a cabeza ou este as pocha. Pero se o faz habitualmente, estás perdendo a oportunidade e logo, claro, podese convertir, claro, de feito nun mal hábito, non? Non socializar.
2: Mira, eu que xa son maior, xa fixen 80 anos, me encanta o reunirme e comer coas fillas, coas xembros e coas netas. Mira, o 24 de marzo cumprín precisamente os 80 anos. E era unha sorpresa tan agradable que non me imaginaba. Me engañaron como bueno.
0: Excelente.
2: Fixeron as fillas, vamos a comer fora, e dixen, bueno, pues, como sempre iremos á familia. Bueno, pues resulta que salimos fora da Coruña e me levaron, pues, engañado, ¿no? Iba no coche, coa muller e tal. Bueno, pues cando chego ao restaurante, toda a parte de arriba, nada máis entrar, unha mesa cuadrada, grande, onde eran 30 e pico de personas. Pois ali estábamos todos, os irmás, a familia, estaban primos, estaban, bueno, pues non me dou
0: este vai magnífico dar... agasallo, magnífico, que ben. Que ben.
2: Pero foi grandísimo porque claro. viñeron de Laredo, viñeron de Zamora, viñeron de tal y nos juntamos, pues eu non conocía, pues por exemplo, algunos fillos dos dos meus primos y tal, y ali nos conocimos y ali estuvemos y después vinimos para Coruña y hasta Salta a las 8:00 a.m. O sea que muy fue bien. Una sorpresa, dice, bueno, pues a partir de ahora ya puedo morrer tranquilo porque ya nos reunimos todos, ¿no? O sea que son feitos muy muy importantes, sobre todo porque sigo pensando que a familia é fundamental. Para mí é fundamental, son moi familiar, e me gusta cociñar, eu cociño sempre, e cociño para a familia, e me encanta cando veñen, e además que son agradecidos. Os netos, a mi abuelo, a comida que fascino, a fai nadie na casa. Entonces, sempre se gusta non estar en reunión e eso, non? E bueno, damos paso a outras persoas que todo o mundo ten.
0: Pois adiante, graciñas por compartir, pois, e parabéns por ese 80, seguilo levando con ánimo.
2: Moitas gracias, boas noites.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, hablemos de todo esto. Hoy nos vamos al bar, al restaurante, a la cafetería, a la tapería, al local de hostelería en general. Y hablamos de quienes nos atienden. Hablamos de la diferencia entre servicio y servilismo, de cómo se trata o cómo se valora también a quienes están trabajando en el sector hostelero. Bueno, la perspectiva que tenemos desde fuera y la perspectiva que tenéis, que se tiene desde dentro. ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Uy, uy, estupendamente.
0: Así me gusta, que estemos bien.
1: A mediodía ya tuve que retirarme do queimado sol, ¿eh?
0: Ajá. Ese es un día francamente bonito, oye, francamente.
1: Sí, bueno, a ver, que dure, que dure.
0: Que dure, sí.
1: A ver, caro de Valdovino.
0: A ver qué primavera tenemos. Muy boas.
1: Nos, lunes, cuando íbamos a hacer esa etapa, falla analítica, luego íbamos... almorzar, digamos, ¿no? E despois, mentras a recere que da arriba, é o malo fillo, imos xantar. Eu digo unha cousa, Esther, pero fui sempre así. Hola, que buenos días. Hola, que tal, hola. E por outra cousa, cando acabamos, o fillo colla unha bandeixa, algún día que xantamos os tres, colla as bandeixas e levas un carrito que teñen ali. Bueno, pues mira, sin embargo, hai outra xente... aparta así para atrás, quedan en no medio, ni se dedican, nada.
0: Xa.
1: Un día fomos andar unha señora pobre, eu, na miña maneira de ser, señora, anda modo que me queda moito día por diante. Parece, sí, mire, o que está fazendo usted, tocoume de fazer a mí con 16, 17 anos, con, sí, estuve en Suiza, tal, ai, é que claro, a hora de comer, sí, dígame usted a mí. E bueno, que traballo costa. Gracias. Bueno, a prueba está cas unha señora, pois unha rapaciña nova, falan con nós xa, como se diría eu, como se fóramos na familia. Porque eu sempre, hola, que tal, buenos días, a ver as pasacas como están, Eva. Sempre un diálogo, sempre, sempre, sin faltar o respeto a nadie, eso sobre todo, non? Que bueno. De maravilla, de maravilla. Despois, cando vamos tomar un café ou algún sitio, gracias, gracias, gracias. Amabilidade ante todo. Pero claro, non toda a xente fai así. Ves, cando imos a dar a compra, que ven algún bum, bum, bum, bum, bum, ven co tanta presa que vai batindo nos carros todos. A ver, señoriña, todos vimos aquí... más ou menos con presa, pero se ten que guardar un orden. Es que llevo mucha prisa, pero así estamos todos.
0: Xa.
1: Entón, claro, os que traballan ali, os camareros, tamén ben saben quen respeta o seu traballo e quen non. Porque neste mundo, digamos, ten que haber de todo, non? Entón, que caro costa, verdad? Que caro costa ser educado, porque... cando está no seu traballo, tamén lle gusta que o respeten. Buenos días, verdad? A ver, claro. Pero ti, deixas todo atravesado, non respetas o traballador que te está servindo. Que, ollo, estáte servindo e ti eres cliente, pero o que pague esa consumición non quere dizer que che dé dereito a maltratar ao traballador ou non respetarlo, digamos, non?
0: Xa.
1: Entón, ben fácil, que é? Gracias, buenos días. Algún pasa, vai tropezando, nin buenos días, nin unhas tardes. Este día chegábamos, entrábamos, e xusto coincidimos co doutora que levara a Celi. Ai, hola, hola, hola. Por favor, pasen. Non, pasen. Non. Primeiro hai que pasar ás doutoras, que son que las que nos van a atender. Bueno, gracias. Maravillosa. Este día era o día da enfermera de oncología. Tiñan un mural ali, un árbol, e con cousas como corazóns, e dixo que podíamos coller un corazón daqueles, escribir o que nos apetecera e pegalo ali. Bueno, pues nos pegámoslle tres. O que nos pareceu. Gracias por su amabilidad, gracias por atendernos tan bien. É que, verdad, entón unha delas dixo, mira, moitas veces hai que protestar, con razón, e a lo mejor al protestar se arregla algún que otro problema. Pero también que te den las gracias, que van contentas con el trabajo que tú haces, eso a nosotros también nos da mucha alegría, mucha confianza.
0: ¿Sabes? Ocurre una cosa al hilo de esto que comentas, Carlos, que también es verdad de que mucha gente cree que non é necesario dar grazas ou agradecer por algo que se supón que é o seu traballo, non? E o típico tópico das persoas, por exemplo, que son moi maleducadas, que non son especialmente escrupulosas, non, en canto a limpeza, é que opinan que como hai alguén que limpa, non é necesario ser limpo, non?
1: Sí.
0: Porque, bueno, supónse que... Por que deixas todo tirado por aí, todo esgallado, por exemplo, cando vas a unha tenda de roupa? Bueno, porque hai xente que logo a recolle e a coloca.
1: Anda.
0: Pero claro, di bastante da túa educación que collas unha que deixes sete prendas abertas, tiradas e tal. Bueno, xa sabemos que hai alguén que as dobla, entra en todas as súas funcións. Pero é necesario que vayas deixando esa pegada, sabes, de desorde. Bueno, habría que preguntarse por qué, porque hai persoas que consideran que deben ir deixando unha estela de desorde, ¿eh? As veces de suciedade tamén. Supoño que, claro, é posible que estas persoas que deixan a mesa feita unha cochambre, na súa casa fagan o mesmo. Supoño que despois do almorzo, claro, ou da comida, queda todo feito un desastre, supoño que haberá alguén que o recolla, non? Claro, como sempre hai alguén que recolle, pois entón faz este tipo de cousas, pero a verdade é que moitas veces tamén resulta moi desagradable, non?
1: Moito.
0: Estar a carón de alguén que está comendo nesa especie, non, de situación de suciedade ou de...
1: Sí,
0: ou de desole. Bueno,
1: sí.
0: En fin, hai de todo.
1: Pues
0: pero
1: mira,
0: bueno, supoño que hai xente a que temos que soportar, non? E hai que aguantala e tal... etcétera.
1: Pasó...
0: claro, os camareiros e camareiras teñen que soportar iso tamén, claro, lóxicamente,
1: claro.
0: Porque é o seu traballo, é a súa función.
1: Pasou a chica que dá... Porque a Araceli, os que están ali poñendo a quimio, danlle un bocadillo, unha mazá, un plátano e tal. A ver, usted que quere? Yo de eso non quero nada, yo de esa mierda non quero.
0: Ai.
1: Se quedou tan pancha. Que che parece?
0: Esa foi a resposta?
1: Sí, total. A ver, que quere? Yo de esa mierda non quero. A la
0: vez
1: que un cabreo, cando chegamos arriba, un pouco entre o fío, outro pouco entre o eu. A que che pasa? Mira, aquela señora que está ali, veo a chica esa tan agradable, dixo que quería, tal. Dixo que esa merda non... Coque? Sí, Carlos. E non houve que lle dixera nada.
0: Caramba.
1: A nos quedaba así un pouco longe, vamos, na outra esquina.
0: Por certo, agora que o dís, creo lembrar que si é igual, por exemplo, no hospital de día no que eu estive dando quimio, habitualmente o que levan é auga, zumes, froita,
1: sí,
0: e bocadillos.
1: Xusto.
0: Moi ben, verdade? Vale.
1: Sí.
0: Habería que decirle a esta persoa que, ademais de ser unha groseira, é unha maleducada, é unha ignorante.
1: Totalmente. Outra señora que estaba...
0: Bueno, feito unha ignorante.
1: Quedou nos a dúda si era o marido ou o filho.
0: Hai xente que non sabe sair da casa, de verdade, ¿eh? Perdón.
1: E sabes que dixo?
0: Sí.
1: Ah, eso que é... Isto é para o paciente. E logo eu que? Señora, isto é para o paciente. E logo eu que vai ser de min? Señorinha,
0: vai a cafetería, que me iso é para o paciente e a paciente. Que, por certo, agradeza a vostede que non é un paciente, que non está aquí levando todo iso por riba.
1: Claro.
0: Non? Sabes que pasa? Fíxate o que estamos dicindo, non? E como estamos dicindo con certa ironía, pero completamente en serio. O que pasa é que, claro... por esa convención de educación que nos propoñemos todos que sexa, non, o fío conductor, ás veces evitamos dicirlle estas cousas ás persoas, que quizáis requerirán que alguén yo dixera. Non sei, algún familiar ou algo, alguén que teña confianza, que teña así nas distancias curtas, porque se vira a algunha persoa coñecida mía, miña, comportándose así, íbamos ter unha conversa logo. Non?
1: Claro.
0: Quero dicir,
1: sí,
0: ese lle diría, pero ti de que vas? Pero que tipo de contestación é esa? Pero ti, de que mundo sais? Non?
1: Sí.
0: En fin. Bueno, o típico tópico este de hai xente que non sabe sair de casa, que iso tamén se di moitas veces cando vemos este tipo de comportamentos, hai xente que non sabe sair de casa. Bueno, pois teríamos que preguntarnos, non?
1: Sí.
0: Que clase de primeiro de primaria nos perdimos?
1: Pero mira, ti se canto vas ao cine...
0: E seguimos,
1: va, cando vas ao cine, va, armáchela. Pero Dios, que estás ali para curarte. Que estás ali, que te están tratando como unha reina. Que te ofrecen o que teñen, que non dan a outra cousa. Agua,